Famiri, kusi lembo ko dela no do anu. Ma asani di ano ons belang, asana yoli belang. Des dan beja bere an ala kompe, me ku ko lon lon tu tu sa fodu. Lon lon ta bere, u troi wa trajeng.